0: aje ki a ma ki gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa te tin anfani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkankan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ijokan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se to ti sun iyala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan awon so pe ami ilowo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki won o di en ti o ni awon dukia ta mo si properties daada lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni sidikie kini won ki e fun gan kini won duro le lori jo e la fi ni asoju sidikie ni inu yara agbara pelu mi ogbeni abdulakim okonla e ba mi ki gbogbo awon ara ile
1: eku dede woyi o eyin ara ile oruko mi ni abdulakim okonla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbo abayin ti a mo si cdcare cd ca re application ni je pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
0: gas
1: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe te de mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ki won lo wo pe elo ni won ta
0: kini o ko ma se pe fe gbe won ma ra
1: ni ti won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks ogoji ose lati mo sanwo
0: mo be bi n pe se won kokko so iye kan le ni won wa gbe oja won a mo so yoku die die bawo won se se
1: e seun olotu se ri bi a se gbe kale ni wi pe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wi pe a gbe oja yen fun won won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won won a mo san iketa ikeni leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be be lo bo se wa ni yen sa
0: ikini idi ti e fi se ba npe kawon yen kokko san wo le die de to di pe egbe oja fun
1: e seun olotu se ri nkan ta se ni wi pe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati ra awon kan to si le mo sanwo die die so eni ti o mu osu merin to sanwo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
0: eleyi
1: yo le mo sanwo lo ti olotu en to si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
0: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
1: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati ironu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun ola anfani ki won lo wo ru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu ati ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkankan ko ni je pe moto ti ara fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi anfani lati mo sanwo re lai ni da yin laamu rara
0: nibo ni office yin
2: office wa wa ni exodus filling station formerly tota opposite Factor Chief Pharmacy Oluwatuyi Quarters Akure Ondo State
1: Oluleṣe wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leko ni ilu Eko be ni olotu
3: e pe CDK sori number yi 07074542995 lekan si 07074542995
1: e seun olotu
0: oro leti bon lati enu ogbeni Abdulakim Okonla teje asoju CDK iwa na magore loni ko le ba de to ni dukia
4: ore wa kini re to roju koko bayi
5: wo ore o su mi o je iya isese pe tan lori phone ni kunu gbogbo abo oda na wa ni njo gas cylinder wa na ti fe je tan gbogbo electronics wa lo ti denu kole owo ni o si sarajo yi
4: ara nta nwo nu shop o bo nipa CDK ni
5: CDK kini nje be
4: CDK CDCARE application asiri ola ni nibi to ti ra gbogbo to fe to si ma sanwo die die bi orisirisi gadget electronics to fi dori car oko ayekele ko si lele lori o iye oja to bara lo ma dawo e pada o le sanwo èlò tó bá rà fódìdì oṣù méjìlá tàbí ogójì ọ̀sẹ̀.
5: Irọ́ ni o.
4: Òótọ́ tọ́ hàn ni. Gbogbo àwọn nǹkan èlò inú ilé mi orí CD Care ni mo ti ra wọn. Kódà iPhone tó wù lọ́wọ́ mi yìí ni ìsanwó rẹ̀ tán.
5: O sì ríru èyí o sì fi pamọ́ fún mi láti jọ yìí.
4: Ìwọ ló béèrè ṣùgbọ́n ní báyìí tètè download CD Care lórí Google Play Store àti iOS App Store. Kí wọ́n náà máa jayé CD Care ní wẹ̀lẹ̀mù. Ra ohun tó nílò kó máa sanwó wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ láì ní èlé kankan lórí. Ẹ kàn sí wẹ́bsáìtì wa cdcare.app.
6: CD Care, making life easier.
7: Bàbá ẹgbà mi ẹra mi kalẹ̀ ọ̀rọ̀ kọ mi yìí má ti sú mi ìṣe ló ń pariwo ẹ̀yìn dídùn ara ríro ẹ wo mo ṣe mọ̀ pé kò lè mú ọkàn lọ oko mọ́ ni ò ṣe ṣúkẹ́ṣúkẹ́ dàtọwọ́ rẹ̀ lẹ̀ ni kódà ṣe ẹ̀kan sùn lọ ni.
8: Abba ajo oko ti igboni nipa 24/7 Abba Mixture kọrọjọ gbogbo bile tawọn ọkunrin bere fun gba gbogbo akanse gbogi bile ta gbe kalẹ lọna ti gbalode 24/7 Abba Mixture ko lọ ti nu rara o kagu ẹyin dídùn ara ríro afọ gẹdẹgẹdẹ dọti ara danu
9: lọgọ lọmọ ọkùnrin a bá dúró tán tí ó sì máa ṣiṣẹ́ akọrin lọ́dún olólùfẹ́ rẹ̀
10: ìwé àtegbò la fi pèlò rẹ̀
11: àjọ NAFDAC fòǹtẹ̀ ló gbà
12: ó da alágbò ara
13: 24/7 Abba Mixture
14: láti jẹ́ alágbàtà jákèjádò lẹ̀ Nàìjíríà
15: ẹ máa pe 0916062653 0916062253
16: orúkọ mọ́ni ìjánu ọmọ
17: 24/7 Abba Mixture
18: gbogbo ìgbà.

0: pe o ti pada leyin wa ni ohun ta wi ko laba ma wi
1: be ni
0: o se se koro o modun so mo o se se ka mi o mo so e a le fi won le jare agbara na lede be
1: ni
0: sugbon tori pe iwo olorun be leyin wa o kere na ti o doju ija ko wa
1: be ni
0: to agbe oga o
1: a
0: tun ti de la ro tuni lori eto yin eto wa ta ti ma mu awon koko to ba suyo ninu awon iwe iroyin ojojumo le wa si eti gbo yin la ro ya ti tun ru awon iwe iroyin on de biba ka ma mu lolokun ojo kan lati ma mu awon kokokoko o ka ma mu jade nitori akoko wa ka ma ba ba lo wo na bi odun
1: ka de
0: nde nsare da tomi lodi keji lon na
1: ah da tomi

ati pe oruko ti a pe ifa ami ni gbo oruko ti a pe isu odara obo ofori sole koko oruko ti a pe ogun dia fun orun mi la bu fe mi adufe o akogun mo ka woro de ago orun mi la lo dago ya emi na mo lo dago ya o se bi gbogbo eye ni ponda fo didere e ponda fe mi na gbogbo mi apona mo fun olokun o da apona mo fe mi gbogbo eran ko wa dowo aguya wa dowo re wo kini un kini un olola ajumo mo nso e dowo temi wo mi owo nteran beje e ma de mo fa ye be mo fo toto be eye to teye nla fe ye be tin gbo o sa to to sa nla fo toto be tin gba o da yin oni paso were o e fa ye gba mi keje raye se te lola agbara iseda eyi ni tin fa ye gbo monu ya ti e e fa ye gba mi ke akogun akin olumu iwa akin lele nle mi je o luji o je fun ye jawerin majo lerin omo gbelefusi.

0: ama kiyin lo nile lalejo lokunrin ati lobirin kaakiri bi te tin bo wa kaakiri agbalaye patapata la tun kiyin o lori eto ti a pe ni abalaye abalaye leto ti e n gbo lowo lowo ni kanni ile ise radio ti e tin gbo wa yi lola eledumare alere ni o ma lewa o ile se si tin gbo wa lowo lowo yi ijaba bi koni wole na wa lola eledumare e tu kale nbe o oladele omodan loko temi nje di wona no le omodi lo nwi fun yin pe emi pelu baba mi ajeru logun lode ita ogbolu lajo ma mu eto yi wa to je pe awon na ko leri eto yi ta si ni pe ki a ma gbo bi abalaye bi o se ri pe asese lagba lola eledumare e ma ja fi gbugbu awon ikan to ti je ti osaju e ma ja fi ile kan pe àpé ìgbàgbọ́ ò sí o ṣùgbọ́n ìṣẹ̀ṣe làgbà ẹ̀ka lẹ́ńbẹ́ o lẹ́ẹ̀kan sí.
1: ayé la yẹ èyí tí ò yẹ nìkan ọ̀run lọ́run rú ti rú ìyẹn lójú.

0: baba mi ajeru logun e kaabo si ile agbara
1: e ku le olotun e ku ohun adura yin agba okan yin abale
0: e
1: ni ti wede ni sise gbogbo eyan omo nigeria lokunrin lobirin e ma ku ojo mejo o atun ti de lori eto ina niyan nibi ta ti so pe ka fi bi irire titi wa ti bi ba oni fa se gbe oro to ba wa e ba oni fa se ri si lati so pe ka fi gba atokunra to bi ka fi gba won ni niyanju mo ki oba mo ki ijoye mo ki gbogbo wa ni ilu togbolu asiku ojo to nro ojo ayo lojo ya je gbogbo awa agbe e ja mura sise lodun gbogbo ise wa laada awa na to je pe ise alakowe le le nse e mura ko gba ada oba ko ma ni ko eni kokon yin ni lese o eni na to ti ri ise iwo na lo wa kan se ma so pe boya ibukun adede wa latorun wa lai si bi kan te niyan duro le lori gbogbo ise wa ko ni da ise mo wa lori ọrun mi lo ni aye lokun mo ni eniyan lo sa o na kin mo we ka ko aye ja o nu lo de fa fun oloriire ohun lo ti kole ọrun bo ni kole aye won ni wo oloriire won ni ko lo ru bo o e bo wo lu won ru etitu wo lu won tu won ni ki oloriire pe ko ma ba pada da olori buruku oloriire wa ni pe kon yan ni nkan e bo won yan oloriire lebo oloriire gbo ruru ebon bo oloriire rubo won se sise fa fun oni mo se ma so ni gba mi fun opolopo elomi eniyan ni foju to ogo ara e pe ko ma ba

0: won bi omo mi ayo yen nu akoko omo seyi yen nu akoko omo dodo ni ko je pe ohun gogo ni ogun akoko akoko so pe ba ko hun da oju oju ko orun mi la oni cheche ologo mo ni ologo na cheche onu lo de fa fun omo re ni e tin se aremo bere eleko le won ni ko rubo ko tubo o iwo omo re ni tin se aremo bere eleko le ko ma ba ri ija aye e mo pe aremo ni fa pe en to ma de ti pe laremo oun ni akoko bi omo e ton so pe ko ma ba ri ja ke lo de ton fi daruko eni ton bi keyin abi le ton bi si arinrin so olori ogun logun koko doju ko gaga bi ibere onitan
1: e seun baba wa gbogbo en te n gbo wa nu le se ti gbo bi baba mi bo se se alakale re bi pe olori ogun logun ko ma n doju ko gaga bi alakale into wa ninu ile fun de yi gbogbo en te je akobi ile ekun fun adura ke si wa fun awon amaran lati pe bi gbogbo nkan bi o se ma do fun yin ti idojuko yin to le ja si irorun fun yin olorun ba mi a ma ti yin leyin a si ma ba yin gbe o e se pupo fun awon amaran ati gbolohun oro ti e n ba wa so to si n wo wa leti mo se mo pe awon ton gbo nu ile awon na won ni number yin pe be se n pe pe eyin fast ju pe ke ba wa so ni to be no bi kan le gbo daada
0: number kan to je number titi wa o ni 070 63 01 2816 070 63 01 2816
1: e seun e gba baba laago awon na won da yin lohun e beere awon ibeere te ba fi bi won e bi won leere baba mi ajeru logun leta kan tun wole o oni olootu mo ke yin pe e ku ise e si ku eto oruko mi ni Ayomide lati Igbokoda oni onise owo ni mi ti mo si ri se ni mo si ni owo lowo olootu ni bi odun bi meji seyin ni mo ri pe ti mo ba sun ma lala pe mo gun oke lo to ba ku bi ese bata kan ki gun oke yi ja ese mi awuwo mi o ni le gun oke yi ja mo ma si tun pada si isale ti mo ba ma ji laaro ojo keji ise ti mo ti gba to ti ye kan san owo re sori na wa ma fun mi to si je pe irube ko sele ri olootu e gba mi kini ki n se bayi
2: aye laye eyi ti o ye nikan orun lorun ru ti ru iyan loju